sei un tanto tetano. Lo mato tamai oilelangi. A o mato wala fai mai ile nei tai au fau mai lau fio. Ua mato whawhetai a wā loa lofa ua sili lava lea moi mato. A o tō whawhā o te ngata whātuatua ma o moe, ngalo i a te i mātou lau fio. A o oe lava le atua sa e le tū le moe, sa e pui pui ma leo leo i leo lātou soifua ma lo wola. A o mātou mo moe i le pō ua ma vai. A wala fai mai o tangata ili nei tai au. Ua mātou whawhetai a wā o oe lava o le atua o le alofa. O oe o le atua i mātou. O oe o le atua e te angale lei mō i mātou. Le tua a o lumana iai, ia le fasoa o le neifo i taiao, o le te talo masani, sei e faa ngalo vai vai molo, balea e fasoa ai lo lava fina ngalo. Faa malama lama e lau fiumo i mātou, a o mātou se ili ia te oe po le alo fina ngalo. A o mātou iai ile nei lalolangi. Whamanuia la lātou whaafafonga, whamanuia la mātou whaasoa. Ta lia i mātou ono o Iesu. Amene, ma amene. O le neita e au, ua o manatu. Se io tato wo lava i le tusi le nei, tolu le mata upu o le tusi o Ioane a o

I le meo lo o tau mawhai ai. I le au tūmo mwane nei. O tai tai, e tai tai. Ma le alofa, ai ai fo I le wha maoni ma le pule. E wha pe wha mtalanga. The Lord has chosen us as believers to spread this truth to the world. Ua tō fia tātou e lea tua o I tātou o tangata talitonu. Tātou te whaaso atu le tala lelei I le lalolangi o loo e soifua ma o walai. Ma ia tātou lango lango I le wala awina ina ia mawhai o na tātou tufa atu le tala lelei. Ale atua. E iai le fesili pe a fai e te tangai ma maua sau teimi e te fai tau ai le tusilea. Olo o iai le fesili e whape nei I le tolu le Ioana le mata upu mua mua. E iai le fesili e whape a o le ase mea tātou te iloa I a kaio. I ona winga ma mea e te tau ona wha tātou wha tāua ina ma tātou wa o ina mai a te ia. Pea whai e mousou teimi ona e whai tau lele whai upo e whā. Lima ono fitu malevalu. A o I nai whai upu na ole a o se ina mai a ini la ngona se lua. O te manatu e te tau ona wha tāua ina. Mai le I le soifuanga o le tangata le nei o kaio. E whapea le manatu mua mua. O ia o se tangata e lango lango I le ngaluenga ma le ministry a le atua. Lua vaenga e mawhai ona o au maia. Mai tonu o fai upune nei e whaa lima ono fitu malevalu. E whasoa mai ai le tangata le nei o kaio, o le alou tū langa o loo e iai I to tonu o le taiteinga, or the leadership and authority. Ia e ngā lue I le mea sili e mawhai ona e whaia. Ina ia mawhai o na tātou tufātu le tala I a Jesu. O le vaenga mō mua le nā I le puipui ā. I le puipui pī, o loo iei le fesili e whaapea. A o le ā, le mea tātou te iloa ai, o loo iei ni whaafi tāuli, mai to tonu, o le nei ngā luenga. Pe a whai tātou te o I le foi upu e iwa, ma le foi upu se fulu. O lo tā ua ele ingoa o le tangata le nei o te o rifi. O lea tangata e tā ua e whapea o le tangata e tau mawhai ina ia wha mautu ma lango lango I tai tai I to tonu o e kalesia taitas. Lua vaenga e wha tāua ina I loo manatu I le tangata le nei. Whai mai o le nei tangata e le ngata na te lango lango ina le tai tai le o loo tū I le taumua. Ai whai mai, o le nei tangata e le na te le whaalia ni ona winga e loa ai e nisi. O ia o se tangata e lango lango, ai lango lango I le awala mawalalo. Pea whai e te whaita wina I le foi upu e iwa ma le se fulu. O te fia whaita wina mai le tusi le nei e whapea. Na o tusi atu I a te o tou uma I le whaapotopotonga

pe a fai o loo tātou iai i le whiwhina ua inga o le pule. E tasi le pule, tātou te whaalango lango iai, o le tātou au ngani lea i o tātou tulivae, a wā o le atua, o ia lava o le pule. Pe a fai e whaafita auli, pe a fai e tele whaafita auli, pe a fai e te tele maunga e le mawhai o na tātou wā ea. Pau lava leo le awala tātou te oiai, olo tātou tulivae, ina ia mawhai o na maua la tātou au au nanga monis, a ia tātou au ona male loto ua faa mawalalo. Se io tātou te talo. Lo mātou te mai oile langi. A o mātou faa soa ile neita e au. E fesuia inga ma au onanga. O la mātou te talo i laufio. Faa o ngā i mātou ele ngata o la mātou au onanga monisi. A ia mātou au ona ile loto ua faa mawalalo. E ma fai ai ile awala e tasi. Ona mātou sa ili atu i a te oe. Faa mā ngalo i mātou ai faa manuia i mātou. Ona o Jesu. Amene.

fast fulu male valu minute ua te ai nei leitula e lima. A se singa mō ta māmati nā mātutua o lo o whaata o to lia ma tausia e le ngatei to tonu o maota malawa a o to tonu fo i o fale mai ma fale o lo o tausia ai ta ngata mātutua a lo whaanga mō o tou i le nei fo i tae ao o le asosā mai le tātou polo kalamala nei o le a apatu. Alofa anga mo ta māma tina o uso matu whaafine o lo o yei i tutonu o le to ese. Mana tua o tōu tātou por kalama le nei i tae ao o aso sātei tasi. Alofa anga whaapitoa i susunga i whaafenga inga ma o lātou whaletua o lo o tala whaauto i tutonu o Wellingtone. Ia ai whaapena fo i maonanu tua oi. Ma so se mea e au atu ia ile tātou whasalalaunga one nei tai au. Ano whaanga mō o tou mai le tātou polo kalama le nei. O le tātou pese le nei e momoli atu ai ala whaanga mō o tou ile nei tai au. Whai e su mā upaanga.

faamanato le nuu leo South Korea e manatua ai le latou alphabet ia po o le latou upu foi lea amata mataitusi ia na faavaina i le aso o le tagata e suafa iā King Sejong the Great i le tausaga tasifāfāono o le aso le aso tutoʻatasi o le nuu leo Ecuador mai pulega a Sepania e faamanatuina e latou na amata ma le tausaga tasivalu20 ia o le latou asi malōlō foi lenei faamanatu ai le latou tutoʻatasi Mulvapong on tatu tala tem masani. Ya malu lava, ya le mafuto mai le utu valu minute on a talia. O le tu la valu le utape na mai tatu telephone, a minute on a fa fon le tatu tala mai samo. Ya toifa malo, toil tatu tuno, ya mafuto mai.